0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя ekipa, своя prikaz. Igraj se koji

11 Iulie od Velika Britanija. Anii so Afterlife i Compact. 18 Iulie od Tajland. Preko Tomorrowland so Carl Cox spektakularnata Nakadija. 25 Iulie

Antena 5. Promo hitovi. Sponzorirani od Kožuvčanka i Sinalko. Kožuvčanka vigi predstavuva promo hitovite na Antena 5. Antena, promo hit broj 1. Lizzo,

0: with Antenna.
1: What time is it?
2: Točno je 19 časot i 30 minuti.
3: Sekoj den, lični momenti. Sekoj den, prikazna. Everyday, sekoj den, nesporedljiva zaštita. Everyday and night. Sekoj den nosi samo doverba. Ciklusni i sekojdnevni vloški. Everyday.
4: Mintins. Osiguritelen broker. Jedinstvena možnost za osiguritelna polisa za vaše dovozilo. Tehnički pregled i zelena karta. Na 12 rati bez kamata. Mintins.mk ili na